Dobré ránko prajem všetkým našim poslucháčom, ktorí si privstali dnešnú nedeľu, jesennú nedeľu, a už sme sa, dúfam, zobudili všetci. Dnes ráno hneď vám zaspieval Michal Dočolomanský a dali sme si Na skle malované. Dobré ráno, slovenské vysielanie sa začína na stanici 5VBA FM. Frekvencia je nezmenená 103,1 stereo. Na digitálnych príjimačoch si nás môžete nájsť pod názvom EBI World. Vaše EBI vám vysiela už vyše 50 rokov a naša slovenská hodinka pre vás vysiela už viac ako 40 rokov. Zostaňte naladení, začíname, a ak sme vás ešte nezobudili, máme tu ďalšiu a táto vás, dúfam, zobudí a budete už pripravení aj na svoju rannú kávičku alebo na ranný čaj.

To sme si dali Rodný môj kraj od Martina Jakubca v takom trošku modernom znení. A teraz mám pre vás informácie z diania v slovenskej komunite. Bude dobré, ak si nachystáte svoje kalendáre, telefóny, pero, papier, všetko, kde si môžete zapísať tieto informácie. A ak by ste tieto informácie zabudli, alebo by ste si nepamätali, čo sa vlastne deje, máme tu pre vás otvorené mediálne stránky, Facebookovú Slovenský klub of SA, pomlčka Slovenský dom, alebo takisto je tu stránka Slováci v Adelaide. Na týchto dvoch si môžete skontrolovať, čo sa deje. A teraz poďme už k podrobnostiam. Slovenský klub vás pozýva všetkých na brigádu, ktorá sa bude diať v sobotu 6. júna 2026. Približne sa stretneme od 10. a budeme brigádovať približne do 2. do 3. Uvidí sa, ako sa to všetko bude dať stihnúť. Budú sa robiť rôzne práce okolo klubu, a aby sa dali pripravovať ďalšie podujatia a aktivity počas roka, je táto brigáda veľmi potrebná. Každá pomoc sa počíta a žiadna práca nie je príliš malá. Prídite, aj keď môžete pomôcť iba na pár hodín. Nemusíte zostať celý čas. Ak nemôžete pomáhať fyzicky, prídite nás povzbudiť, podporiť alebo si len posedieť s nami. Budeme veľmi radi. Deti sú samozrejme vítané, celé rodiny sú vítané. Počas dňa budú tiež prebiehať malé súťaže a aktivity pre deti, tak ja verím, že každý si príde určite na svoje. A samozrejme nebude chýbať ani obed. Medzi 12. a 1. budeme podávať zadarmo výborný kotlíkový guláš. Dajte nám vedieť, či sa chystáte prísť cez SMS-ku na telefónnom čísle 0423 297 934 alebo nám napíšte správu na Facebooku, aby sme vedeli pripraviť dostatok gulášu pre všetkých záujemcov. A ja verím, že po tejto brigáde budeme mať veľa hladných krkov, takže dajte vedieť, ak sa chystáte, aby sme mohli pripraviť pre všetkých guláš, aby nebol nikto hladný. Ďalšia informácia z komunity slovenskej, ktorú pre vás zabezpečuje Slovenský klub, je výlet do McLaren Vale. Prijajte sa všetci k nám na spoločný výlet do McLaren Vale, ktorý sa uskutoční dňa 4. júla 2026. Klub pre vás zabezpečí autobusovú dopravu, takže sa môžete pohodlne usadiť a užiť si tento deň bez akýchkoľvek starostí. Na zabezpečenie obeda je potrebná záloha vo výške $25 na osobu, ktorá bude započítaná potom do ceny obeda. Ak máte záujem, prosím vás, prihláste sa vopred, kontaktujte Silviu na telefónne číslo 0423 297 934. Ešte raz opakujem, prosím vás, kontaktujte Silviu na číslo 0423 297 934. Tešíme sa na príjemný deň, plný dobrého jedla a výbornej spoločnosti samozrejme. A teraz to tu máme v angličtine. Join us for a day trip to McLaren Vale on 4th of July 2026. The club will cover the cost of the bus so you can relax and enjoy the journey. A $25 deposit is per person is required towards the lunch. Please register in advance. Contact Sylvia on a mobile phone number 0423 297 934. We are looking forward to a great day out together. A teraz si dáme dobrú pesničku, ktorá prebudí určite už všetkých, a pretože zajtra je 1. júna, určite viete všetci, čo to znamená, tak si dáme túto pesničku, ktorá
ktorá je naspievaná Michailov. Niektorí si možno, že aj pamätáte. Je zaujímavé meno. Je naspievaná Michailov Paštekovou a pesnička je pre deti a volá sa Kam pláva moja posteľ.

volám Michaela Paštieková. A kam pláva vaša posteľ, keď spíte? Pokračujeme ďalšími informáciami. Dňa 13. mája 2026 navštívili slovenskú komunitu v Adelaide generálny konzul Slovenskej republiky pán Martin Kabáč a zástupca generálneho konzula pán Branislav Galo. Krajanom poskytli mobilné konzulárne služby, čím mnohým uľahčili vybavovanie osobných dokladov. Srdečne ďakujeme generálnemu konzulátu za tento inovatívny a ústretový prístup, ktorým počas výjazdových dní mnohým krajanom uľahčujú vybavovanie potrebných dokladov rýchlejšie a bez nadmerných nákladov. Mene celej slovenskej komunity Adelaide vám chcem poďakovať. Veľmi si všetci vážime, že ste merali dlhú cestu zo Sydney až sem do Južnej Austrálie. Vaša prítomnosť a ochota pomôcť nám s osobnými, pasovými a administratívnymi záležitosťami priamo na mieste nám ušetrila obrovské množstvo času a cestovných nákladov. Ďakujeme za váš profesionálny, ľudský a trpezlivý prístup ku každému z nás. Sme veľmi vďační, že ambasáda udržiava kontakt s krajanmi aj v takýchto vzdialenejších štátoch. Želáme vám bezpečný návrat do Sydney a veľa úspechov vo vašej ďalšej diplomatickej práci. Dúfam, že sa v Adelaide opäť čoskoro uvidíme. A teraz si dáme jednu veselú pesničku.

Verím, že ste si zatancovali sambu mambu na túto krásnu pesničku Čiči od Michaely Paštekovej. A teraz tu máme veľký rádiový pozdrav k Medzinárodnému dňu detí. Milé deti, v pondelok, vy už ste to určite oslavili včera s klubom, ale v pondelok budeme mať v kalendári jeden z najkrajších, najhlučnejších a najveselších dní v roku. 1. jún,

patrí našim najmenším, ale našim najväčším pokladom, deťom. Vy ste to včera určite oslavili veľmi dobre na bicykloch a verím, že ste mali dobrú zábavu. A hlavné posolstvo, prečo sú deti také výnimočné, je to, že vlastne dávajú nekonečnú energiu svetu. Je to nekonečná energia, ktorá je úprimná a je plná radosti a fantázie, ktorá nepozná žiadne hranice. Milé deti, vy ste tí, ktorí robia naše dospelácké svety farebnejšími. Učíte nás, ako sa tešiť z úplných maličkostí, z letiaceho motýla, zo zmrzliny stekajúcej po brade, alebo z obyčajnej mláky po teplom letnom daždi. Milé deti, želáme vám, aby ste si toto čaro detstva udržali v srdci čo najdlhšie. Nech je pre vás svet plný bezpečia, lásky, obskakovania od starých rodičov a dobrodružstiev s kamarátmi. Prajme vám všetkým to, aby ste mali vždy okolo seba dobrých ľudí, ktorí vás vypočujú, objímu a podporia vás v každom jednom bláznivom nápade. A teraz tu mám odkaz pre rodičov, mamičky, oteckov alebo starých rodičov. Prosím vás, zajtra skúste na chvíľu spomaliť. Odložte prácu, povinnosti a vážne tváre. V pondelok je deň, kde sa hračky neupratujú. Dnes je deň na to, aby sme tie hračky nehali chvíľu tak, aby sme deťom kúpili o jednu odmerku zmrzliny viac, dali im viac koláču a dovolili im ostať hore o pol hodinu dlhšie a hlavne, aby sme sa všetci s našimi deťmi zasmiali. Pretože možno si to neuvedomujeme, ale čas letí neuveriteľne rýchlo a tieto spoločné chvíle sú jediné, čo si naši drobci ponesú so sebou do budúcnosti a do dospelosti. A tak si dáme ešte jednu od Michaely.

So mňou nikdy nezostárneš a dúfam, že vás Michaela všetkých roztancovala a ja verím tiež, že si včera dobre užili oslavu Medzinárodného dňa detí naši žiaci zo slovenskej školy Kengurky a že to dobre oslávili, keď sa zúčastnili na Road Safety Center, teda Road Safety Center, a že mali dobrú zábavu. A všetkým vám, ktorí oslavíte zajtra Medzinárodný deň detí, či už ste škôlkári, školáci, alebo tí mladší tínejdžeri, ktorí si už na oslave tajne pripadajú príliš dospelí, prajem vám všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu detí a prajem vám, aby ste mali dobrú oslavu, aby ste mali dobrú zábavu a hlavne, aby ste sa veľa nasmiali. A všetkým vám posielam ešte túto jednu pesničku veselú, aby sme si pripomenuli, aké to bolo jednoduché a krásne, keď sme boli malí a nemali sme veľa, veľa starostí, ale vlastne sme mali iba zábavu a o tie starosti sa starali iní naši rodičia, naši starí rodičia, všetci ostatní dospelí. Tak roztancujte sa doma vo svojej obývačke. Ak máte pri sebe deti alebo vnúčky, vnúčatá, tak ich chyťte za ruky a všetci sa dobre roztancujte. Posielam vám túto jednu veselú pesničku o opiciach.